ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ula perfeitu na itebe sa sudeu pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafana hauni livro sudeu koto.